همه کشورون اللهان ایمان و عدیت یبا میهن نباوا لذی فتشای یورن نباوا لذی فتن ایمان و میهن همه کشورون فتوگ احول ورنگ ترین وی یورن اللهان مدما تروگن و حالوگ اللهان آیت تکن یورن کڑاگن نحفت یورن گے ویری رسکلان گے حضرتوگا یورن گے درما یورن نمحوٹ همه کشورون اللهی حساب بلیم عوض به بڑیگم و رسکلانگی.